0: logi kan karon makauli na kita sa Pilipinas.
1: Mao lagi Sunday. Makita na gyud ako og magakos na gyud ako ang akong gikamingawan nga bana og anak.
0: Oh, Vivian.
1: Gibingaw na kay ko ninyo, Arnold. Arnold, kumusta naman mo? Gibingaw kay ko nimo.